0: गुरु मार्ट किचन वेयर होवे या फिर पूजा आइटम्स जीवे के रुमाला साहेब कृपाना श्री साहेब कछेरा करे सर्ब लोदे पांडे गुरु साहिब दे हर साइज दे फोटो फ्रेम मंदिर मंजे कुंडे चकले वेलने न्यूजीलैंड सर्टिफाइड चुल्ले मलमल दुपट्टे रिटेल दे होलसेल सब कुछ इको छत्थले गुरु मार्ट 1542158 कोलमा रोड पापा टोयटोए कॉल 09277226 और व्हाट्सएप 02231721134 और विजिट gurumart.co.nz नेशन वाइड शिपिंग अवेलेबल
1: कल एक चक्कर पै गया ते पुलिस ने हुन इंटरव्यू ले बुला लिया समझ नहीं आ रहा कि की कहना
2: ओ कोई ना तू फोन मिला ते टेंशन कटा गुल लॉ कोल जा गुल लॉ दे बैरिस्टर गुल केसरानी जिना कोल है 20 साल तो वद्दा तजुर्बा फैमिली वायलेंस ट्रैफिक ड्रिंक एंड ड्राइव सेक्सुअल असॉल्ट ड्रग्स डिसऑनेस्टी फ्रॉड मिसकंडक्ट या फिर न्यूजीलैंड पुलिस दी इन्वेस्टिगेशन ए तुहाडे हर तरह दे कानूनी मसले दे देणगे हल ओ वी बिना किसे ढिल
3: ए 9 साल न्यूजीलैंड पुलिस दे सीनियर प्रोसिक्यूटर रह चुके ने
2: कॉल बैरिस्टर फारूक गुल केसरानी 02-2-3530-872
4: ग्रोसरी लैन जाना
5: एमपी
4: बीजी दी खुंडी ते रजाई भी लेके आनी है
5: एमपी
4: ए की एमपी एमपी करी जाने हो
5: हर जरूरत दा सामान है एमपी सुपर स्टोर ते एमपी चक्की फ्रेश आटा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ते रेस्टोरेंट्स ते घर दी रसोई दा पूरा सामान मिलदा है इना नु कई बार बेस्ट एशियन बिजनेस दा अवार्ड भी मिलया है इंडिया तो सिद्धा सामान ल्यांदे ने वेस्टर्न यूनियन ते पैसे भेज भी सकदे हो ते मंगवा भी सकदे हो थोकमा सौदा लैण ते होलसेल डिस्काउंट भी मिलता है 212 सेंट यूबन स्ट्रीट वेस्ट हेस्टिंग्स कॉल 06878-9190 इना दा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलो
6: जायदाद दा फैसला वड्डा हुंदा है असी थानू दंदे हां सही जायदाद दी सही जानकारी ते खरी खरी सलाह ना सिर्फ वेचना ना के खरीदना सिर्फ रिश्ता बनाउणा ईमानदारी अते भरोसे नाल अपने पेशेवर रियल एस्टेट सलाहकार नूं चुनो कॉल करो हारकोर्ट्स मैनुरेवा दे भरोसेमंद रियलटर्स नव ढिल्लों 02-3049224 या फिर दलजिंदर पांगली 02-1056-4387
7: ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੋ ਕੀਵੀ ਟਰੈਵਲਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 0800-03-03-93 ਜਾਂ 02-2-6-5-6-4-0-6
8: ਬਾਜਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਬਾਜਰਾ ਹੈ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਫਸਲ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਾਜਰਾ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਚੌਖਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 31,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟਰ ਇਸਦਾ ਝਾੜ ਹੈ ਬਾਜਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਦੋਗਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਮੈਕਸੀਕਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਰੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਬੋਰ ਕੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
9: ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕੰਜ ਚੜ੍ਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਊਗਾ ਲਿਖ ਲਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ 21 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:30 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰੂੰਗਾ
10: ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ 6:30 ਵਜੇ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ 7 ਨਾ ਵਜਾ ਦੀ